akolo itang isusa kurihe isusa itang isusa isusa de itang isusa kurihe isusa itang isusa isusa de